0: na nyankopon di hu mabɔ na o ka kire dɔm no so omumuntuntu na nipa kura okofa musu ye beya anka Jonah ship no nso no Jonah kan isi siswa to say ayi beifu oba tan adura che no sa se ba ku we di u twa beti kura menka
1: e no kre
0: na Jonah team na ye yigu su nyina atugu ejapade e worship mu nyina na ye yigu ni ye yigu pum stella na funa yire no ho emem omo ntwe ho omo ntiasye bible so mu akwo shitre ho baby
1: cho
2: ye rade ho emo
0: odifo e kam nsem
1: no cre
0: ye nya trenefo Oh God, our help in ages past. Yes. I hope for years to come.
1: Yes, sir.
0: Udu baby. O chile mu se wahi nwani nwini ase ena ye beda ho ahye
1: amen
0: e du da ho hye kwa amen
3: amen
0: mem backslide peter no nyo tri ni o
1: no cre
0: no nyo tri ni ni enzo Jesus eni abra na obi sa nkofo obekobia na obekobia na no na peter e bo nkomo Where could I go? Where? Eh, na mi Petro mi woko. E pa jo Petro, e pon che e po enso njansa ase.
2: Enso chano.
0: Oni mo poso.
2: Oni.
0: Na enso pre no wo mo si oni be bia ye den.
2: Eko. Oh my God.
0: No no kwe bi so ura ne se. Ah na sma bi sa fi die. Eh na me ko. Ame pa.
3: Amen.
0: Enti Wahinya no
1: ni
0: na si
1: ye
0: beda ho ashe
1: kumpu

Abusuya no pe ma memo wa chi na memo wa kwa ba. Emra plan B 104.5. Abusuya huyo wa chi abena no pa non suwa ba pa onsima edu emyensa. Ene da juwada. Wasana bosom ne de tosu edu enson. Afim pimienene edu no enzieni. Ano pe meni ebeda obade na se. Sena dum. Shia supa. Na jimu ye anopensu wa mame nu miye nu ye hu ehanfe fe ya se na siya enikabia enka ni jim kron kron. Yes indeed nyame tiasi anopepa atransi anopei tim no teche di din din atumba kwa bina ewisi osa berima Ernest Anita anopamu ina bomba chudom se producers. Men swa me tia juma midi juma di no chia me no. Abu Sweden di esto dada na. B this year kufi sechi. Amanfu kufi. Ba kuamaka. Arope nyame tia se.